0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: privilegiate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: ever.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania. Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar. Vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți. Hai că am trecut cu bine ziua de luni. A fost chiar productivă din punctul meu de vedere. Sper la fel să fi fost și pentru tine. Și la fel încercăm să o pornim și pe cea de astăzi. Să pornim motoarele productivității. Până la ora 8 suntem împreună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 10 minute, bună dimineața! Suntem în această zi de 16 iunie, care de altfel este Ziua Internațională a Remitențelor Familiale, o dată stabilită de ONU, ce recunoaște contribuția financiară foarte mare pe care lucrătorii migranți o au pentru familiile lor de acasă și pentru dezvoltarea comunităților native. De asemenea, este Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase Marine, o zi dedicată conștientizării importanței acestor creaturi marine străvechi și totodată amenințărilor cu care se confruntă din cauza poluării și distrugerii habitatelor. Astăzi este și Ziua Legumelor Proaspete, Fresh Veggies Day, o zi dedicată promovării unei alimentații sănătoase bazate pe produse vegetale. Și putem să spunem că este și Bloomsday, o celebrare anuală, de altfel sărbătorită în special în Irlanda și, mă rog, de către toți cei care sunt pasionați de literatură din toată lumea, în onoarea scriitorului James Joyce. Data marchează ziua în care are loc acțiunea celebrului său roman Ulise, 16 iunie 1904. Este, de asemenea, o zi care ne duce cu gândul la 2004. O echipă de cercetători de la Universitatea din Innsbruck, din Austria, a publicat în Nature un articol în care se anunța realizarea primei teleportări. Experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spațiu în altul, ci transferarea proprietăților fizice ale unui foton către un alt foton instantaneu, fără să existe nicio cale de comunicare între cele două particule de lumină. Să spunem la mulți ani astăzi celor care își aniversează ziua de naștere, la mulți ani dacă este ziua ta, dragă ascultător, să o petreci foarte bine, în companie plăcută, toți colegii să-ți fie foarte faini, prietenii pe care îi întâlnești astăzi să îți fie speciali, deosebiți, absolut extraordinari, iar cei din familie, de asemenea, să îți completeze bucuria aniversării de astăzi. Îl aniversăm și pe handbalistul Cornel Penu, dublu campion mondial în 70 și în 74, a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, care a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal în 76, dar și cu bronz olimpic la München în 72 și e considerat cel mai mare portar handbalist al României. Astăzi este și ziua celebrului actor Eddie Cibrian, actorul care de fapt e, cred, cel mai cunoscut pentru rolul lui Cole Deschnell din serialul Sunset Beach, dacă l-ai urmărit mai de mult sau, mă rog, îl urmărești acum pe ceva platforme. Lauren Taylor și ea este sărbătorită aceste zile și, de asemenea, tenismena Bianca Andreescu este sărbătorită și ea a acestei zile de 16 iunie. La mulți ani și dacă celebrezi alt moment special, poate aniversare de, nu știu, căsătorie, aniversare de nu știu câți ani au trecut de când s-a întâmplat ceva foarte fain, să fie cu mare bucurie astăzi, să o încep, practic, ziua asta de marți, să o încep foarte bine de la primele ore ale dimineții și tot așa să o duci până la apusul soarelui și după.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:21, poate nu știai, am aflat și organizația NARADA, care e o organizație neguvernamentală din domeniul educației, împreună cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, au semnat un parteneriat ca să dezvolte un index Metacompetence. Este chiar un comunicat pe care l-a dat organizația și care indică faptul că treaba asta e un instrument standardizat și validat științific, special conceput pentru școlile de stat din țara noastră. Proiectul ăsta ce vrea să facă? Păi își propune să evalueze competențe foarte importante ale elevilor, esențiale, da? Vorbim de elevi cu vârsta între 10 și 15 ani, atât din mediul urban cât și rural, și ne referim la gândirea critică, la autoreglarea emoțională și la autodisciplină. Instrumentul ăsta, să-i spunem așa, va fi dezvoltat sub formă de chestionare distincte pentru elevi, dar și pentru profesori, și va fi calibrat în mai multe etape ca să reflecte realitatea din școlile din țara noastră. Aplicarea lui, înțeleg că va dura cel puțin undeva până la o oră, pardon, mai puțin de o oră, cum ar veni, și se va putea face chiar în cadrul orelor de dirigenție. Probabil că organizatorii e mai ușor așa. Prin urmare, diversele cadre didactice vor obține atât o imagine de ansamblu asupra clasei, cât și profiluri individuale ale elevilor, da, să se depășească simpla evaluare prin note și să se ofere un sprijin real, acolo unde profesorii simțeau până acum că nu au metode concrete să intervină. Dezvoltarea acestui index e considerată foarte importantă în contextul actual, un context marcat de accesul ăsta super rapid la informație, de extinderea inteligenței artificiale, da, și așa mai departe. Sunt, până la urmă, teme susținute prin campania Generația Zero, dacă ai văzut pe undeva hashtagul ăsta. În timp ce în România există deja date despre performanțele școlare la materii cum ar fi matematica sau, mă rog, limba română, treaba asta, instrumentul ăsta nou, va acoperi o lacună de structură, să zicem așa, pentru că va veni cu informații despre capacitatea elevilor să își gestioneze stresul dinaintea examenelor sau, mă rog, capacitatea de a gândi critic. Perioada de validare științifică a acestui proiect este planificată între această lună și luna septembrie anul viitor, iar primul draft ar urma să fie finalizat în toamna acestui an. Aștept să vedem care sunt diversele borne din acest demers, urmăresc subiectul acesta. Cred că e foarte important să vedem ce se întâmplă în domeniul educației, atât din punct de vedere a procedurilor foarte cunoscute și formale, dar și din punct de vedere a altor moduri de a găsi soluții, să zicem, moduri un pic mai puțin convenționale, cum este indexul acesta Metacompetence.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Motans și Andra la Radio Transilvania, 6 și 31 de minute. Acum să se întoarcă cineva în trecut și să schimbă ceva pe viitor, cine știe dacă abordează și treaba cu inteligența artificială, dar cert este că se produc anumite schimbări și pe planul muncii. În mod concret nu sunt doar vorbe. În ultimele 3 luni, inteligența artificială a devenit principalul motiv pentru care companiile din Statele Unite au decis să facă disponibilizări. Schimbările tehnologice îi determină pe tot mai mulți angajatori să renunțe la o parte din personal, pentru că noile instrumente digitale pot prelua o parte foarte mare, o parte considerabilă din sarcinile zilnice. O tendință care arată un impact direct și rapid al tehnologiei asupra pieței muncii americane, cel puțin. Sunt niște date publicate de Sherwood News și care arată că situația a fost foarte, foarte vizibilă în luna mai a acestui an. Din totalul de peste 97.000 de disponibilizări înregistrate, da, în luna mai, angajatorii au pus aproape 40% din ele pe seama schimbărilor, mă rog, care au intervenit pe fondul ăsta cu inteligența artificială și toate cele. E un procent ce reprezintă cel mai înalt nivel înregistrat de când se monitorizează oficial acest fenomen și, oricum, e într-adevăr îngrijorător din punct de vedere a multora, adică aproape jumătate dintre oameni să fie dați afară tocmai pentru că s-a dezvoltat tehnologia. Acum, cum mai ziceam și cu altă ocazie, ok, e foarte bine să se dezvolte tehnologia, e foarte bine să preiei sarcinile grele de la oameni, dar întrebarea este ce faci după aceea? Și asta este o întrebare la care în mod deosebit este așteptat să găsească răspuns statul, indiferent de ce stat vorbim, că vorbim de Statele Unite, că vorbim de un stat din Europa sau din orice altă parte a planetei. Ultimate Chaos avem în minutele următoare cu Casanova, este un hit din anii 90 și apoi revenim cu Zara Larsson. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: 6:40. Bună dimineața, suntem pe gânduri de noutăți de diverse feluri sau analize care să ne facă să înțelegem mai bine cum stau lucrurile în preajma noastră. E, uite, o chestie, să zic, de analizat la nivel internațional, desigur, o chestie legată de bogăția țărilor. Germania ocupă primul loc în topul celor mai bogate țări din Europa, din câte se vede, are o economie considerabil mai mare decât apreciază majoritatea oamenilor. Publicația Express, de exemplu, chiar are o analiză concretă pe tema asta și în respectiva analiză se citează cifrele din raportul privind populația mondială pentru 2025. Conform acesteia, țara înregistrează un produs intern brut de 4,74 de trilioane de dolari. Și pentru a înțelege proporțiile, uite, economia acestei țări este mai mare decât cea a Marii Britanii, a Portugaliei și a Greciei luate la un loc. În clasamentul european, Regatul Unit se află pe locul al doilea, apoi vine foarte aproape Franța, urmează Italia și Rusia. La o distanță foarte mare, Portugalia se situează abia pe locul 18, iar Grecia ocupă poziția a 20-a. La nivel global, Germania se poziționează pe locul 3 pentru că e depășită de Statele Unite și de China. Experții explică acest succes prin faptul că țara are o economie extrem de avansată și de variată și, în plus, este cea mai importantă națiune producătoare din Europa și generează aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului. Un alt pilon important al bogăției sale îl reprezintă inovația. Statul german alocă anual în jur de 3,1% din PIB pentru cercetare, pentru dezvoltare științifică și pentru tehnologie. O mare parte din prosperitatea acestei țări de care vorbim, Germania, provine din industria masivă de export, un domeniu în care ocupă locul 3 la nivel mondial. De exemplu, în anul celălalt, în 2024, nemții au vândut peste granițe bunuri și servicii în valoare totală de 1.660 de miliarde de dolari. Un volum uriaș care le-a adus un câștig net numit surplus comercial de 255 de miliarde de dolari. Printre cele mai căutate produse pe care țara le exportă se numără, știi foarte bine, mașinile, utilajele industriale, substanțe chimice, mai exportă de asemenea produse farmaceutice, echipamente electrice și materiale plastice. O analiză interesantă, zic eu, de asta am vrut să-ți dau mai departe informațiile. Sunt lucruri pe care le aflăm din lumea largă, dar care într-un fel sau altul ne influențează și pe noi. Eric Price în minutele următoare. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:50 de minute, uite o poveste interesantă. E un tribunal din Marea Britanie care, ce a făcut? A obligat o companie de îngrijire să îi plătească aproape 30.000 de lire unui bărbat care a fost angajat de, mă rog, compania asta și care nu l-a chemat la muncă nicio zi timp de un an. The Guardian scrie despre asta, despre individul care s-a mutat în Regatul Unit în 2023 ca să lucreze ca îngrijitor, după ce, desigur, a obținut viză de muncă și inclusiv o sponsorizare oficială ca să meargă acolo. Și, evident, omul era convins că va avea un loc de muncă sigur, bărbatul însă, ce să vezi, s-a trezit că este într-o continuă așteptare. El fiind convins că va avea un loc de muncă sigur, inclusiv și-a cumpărat o mașină din economiile pe care le-a strâns, că n-a zis că pune el la loc, nu e o problemă. Pe urmă a urmat niște cursuri de pregătire online ca să fie gata de lucru, adică imediat, din zi în zi, îl sună oamenii să-l cheme la job. Și a ajuns în Stafford, încolo, na, bărbatul numai nu era chemat la serviciu. El a solicitat în mai multe rânduri să fie programat la muncă, dar toate solicitările astea au fost ignorate complet de către angajator. Sigur că situația a devenit foarte complicată din cauza regulilor stricte ale vizei, care nu-i dădeau voie să lucreze legal pentru nicio altă companie. Și omul săracu a rămas complet fără venituri, a trebuit să caute în stânga, în dreapta, știi tu, apelezi la o organizație de caritate, la biserică, la ce să faci ca să supraviețuiești, știi? Și până la urmă lucrurile s-au complicat atât de mult încât se afla într-o situație disperată bărbatul ăsta. Da? Am fost inclusiv din punct de vedere a sănătății, s-au stricat lucrurile, banii s-au dus, evident. În cele din urmă a găsit ceva firmă dispusă să îi ofere o nouă sponsorizare pentru viză, că na, e complicat, și după procesul ăsta, după toată procedura asta, judecătorul a stabilit că angajatul a fost permanent disponibil, pregătit să lucreze, și compania inițială i-a reținut salariile în mod nejustificat, pe lângă suma foarte mare pe care trebuie să o plătească acestui fost pseudo-angajat, ca să-i zicem așa. Firma a fost obligată să acopere și toate cheltuielile de judecată, în condițiile în care instanța a descoperit că licența acesteia de a aduce lucrători străini fusese deja retrasă în 2024. Na, îți dai seama. Oricum, ce mi se pare interesant este că, uite, dacă îți dai seama de faptul că, băi, ai fost nedreptățit și mergi pe drumul ăsta de solicitare a dreptății, până la urmă lucrurile se întâmplă. Într-adevăr, poate să fie descurajant de multe ori toată nebunia și toată tevatura prin care trebuie să treci, dar până la urmă, cel puțin în cazul omului din povestea noastră, da, s-a făcut o oarecare dreptate. Cu toate că nu poți să-i dai înapoi starea de liniște pe care ar fi putut să o aibă dacă nu ar fi trecut prin asta, starea de sănătate pe care ar fi putut să o aibă dacă n-ar fi trecut prin asta și diverse alte emoții pe care n-ar fi trebuit să le trăiască dacă n-ar fi trecut prin asta. Sultans, Can't Take My Hands Off You este un hit din 1997. Avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi. Suntem pe final de primă oră. Imediat vine Gia, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt între 12 și 15 grade Celsius, mai exact. Avem 12 grade înregistrate acum ca media orașului la Bistrița, la Mediaș, la Becleană și la Turda. 13 grade la Cluj-Napoca și la Beiuș totodată. 14 grade ca media orașului în acest moment la Oradea, la Satu Mare. 14 grade avem și la Carei, dar și la Aleș. 15 grade la Zalău. Un cer predominant însorit în Transilvania, avem și câteva porțiuni cu un pic de nor, dar pe parcursul zilei se pare că avem parte mai degrabă de soare. Iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 27 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, oarecum aglomerat, să zicem că au fost și dimineți un pic mai aglomerate, dar asta e, ne organizăm de fiecare dată cum se poate mai bine. Dacă ești în centrul comunei Florești și vrei să ajungi în centrul Clujului în acest moment, deci practic de la Sensul Giratorului din Florești până în Piața Unirii din Cluj-Napoca, faci 46 de minute mergând pe traseul obișnuit pe șoseaua Avram Iancu. În cazul în care vrei să faci o mică ocolire pe centura de sud, să zicem, s-ar putea să economisești chiar 10 minute. Dacă ești în Podgoria din Oradea și vrei să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute și nu se văd ambuteiaje pe acest traseu.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, în care ne gândim ce se întâmplă în această perioadă, care sunt evenimentele mai importante. Fiecare are o altă metodă, să zicem, de analiză sau de a stabili care sunt lucrurile importante. Care e evenimentul săptămânii din punctul tău de vedere? Asta este întrebarea pe care o avem lansată pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să ne răspunzi în comentarii, în Facebook chat sau pe WhatsApp 0770 551926, care este din punctul tău de vedere evenimentul săptămânii.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, care este evenimentul acestei săptămâni, întrebarea de pe pagina de Facebook. Poate un eveniment este faptul că vine vacanța. În această săptămână lucrurile se transformă pentru cei care sunt cu tangență de școală. Dar apropo de asta, lunile de vacanță sunt o provocare pentru unii dintre părinți. Aglomerarea programului cu tabere și cursuri, sau mă rog, la polul opus, abandonarea copiilor în fața ecranelor, nu sunt soluții prea bune. Am văzut chiar un interviu în Cotidianul cu o doamnă psiholog, care a explicat faptul că adevărata odihnă psihică a adolescenților constă în lipsa evaluării, a criticii și a competenței similare cu cea de la școală. Și ca să se poate preveni refugiul ăsta al tinerilor în activități extreme sau, mă rog, teribiliste din cauza plictiselii, e foarte important ca părinții să mențină o conectare permanentă cu ei, să le ofere alternative reale de petrecere a timpului liber, sigur că adaptate dorințelor lor, cum ar fi ieșiri în parc, cine știe, poate chiar un picnic cu prietenii, un grătar, ceva, nu știu, chestii de astea care să fie cu adevărat relaxante și care să fie în conformitate cu realitatea. Adică degeaba îi spui, ia o carte și citește și tu, că nu își va dori. Copilul abia intră în vacanță, vrea o pauză de la toate astea, dar nu este ok nici, într-adevăr, să-l lași doar cu, nu știu, tableta sau chestii de genul ăsta. Excesul de activități organizate însă poate să transforme vacanța într-un program foarte obositor, așa că opțiunile ar trebui alese împreună cu adolescenții ca să nu fie percepute ca niște obligații. Tehnologia, sigur, nu trebuie eliminată radical, dar trebuie găsită o modalitate de integrare inteligentă în activități creative. Fotografie, poate, sau eu știu, chestii de genul ăsta, sau orice altă activitate, orice altă idee ai putea să găsești care să limiteze jocul pe calculator sau statul prelungit în casă, da, care oferă doar o falsă relaxare. Chiar și în situația în care nu sunt resurse financiare prea mari, părinții pot stimula imaginația copiilor, a tinerilor, prin tot felul de lucruri, de exemplu excursii cu bicicleta sau, nu știu, să vizitezi niște rude, menții și o legătură foarte faină, dar îi și determin să socializeze, poate să se plimbe în natură, undeva, în parc, în apropiere, da? Sunt lucruri de pornire și mai departe poți să găsești ceva similar. În plus, expunerea la rețelele sociale, la tot felul de lucruri pe care le văd ei și noi, cu toții, că și noi vedem tot felul de lucruri pe rețelele sociale, pot să fie niște, sau mă rog, expunerea asta poate să fie derutantă, mai ales dacă ești abonat, ești follower, ești subscriber la tot felul de conturi de-astea de lux, cu ghilimele, mă rog, oameni care își petrec doar vacanțe de lux, oameni care povestesc doar despre chestii de lux, da? Astea generează niște frustrări în rândul tuturor, nu numai respectiva persoană invitată în analiza asta zicea de adolescenți, dar la fel se întâmplă și cu adulții. Toată ziua, bună ziua, să te uiți doar la cei care merg, eu știu, în ce vacanțe sau, mă rog, locuri luxoase. Tu ajungi să crezi la un moment dat, chiar dacă e o viață normală și decentă, să crezi că ești pe nicăieri. Oricum, revenind la povestea cu părinții și adolescenții, specialistul acesta invitat în discuție recomandă părinților să evite consolările negative sau minimalizarea dorințelor copiilor, pentru că, până la urmă, știi, ca un arc pe care îl comprim prea mult, pe urmă el va sări neașteptat de tare. Da, și mare accent pe valorizarea experiențelor proprii, pe, nu știu, pasiuni noi care să aducă o bucurie, dar moderată, frate, că nu trebuie să nu știu, să ai o bucurie cât casa, o bucurie normală. Cred că trebuie să ne normalizăm acțiunile, reacțiile, așteptările, totul să fie într-o moderare, într-o chestie de normalitate. Să facem sport, să facem muzică, să dansăm, după cum ne spune acest specialist în psihologie. Și pentru ca tinerii să fie activi și dornici de explorare, adulții trebuie să ofere propriul exemplu pozitiv, nu? inclusiv renunțarea la chestii care nu sunt sănătoase din orice punct de vedere. Și, nu știu, sănătate vorbind la modul de alimentație, sănătate la modul de folosirea tehnologiei, sănătate din punct de vedere a comunicării și așa mai departe. Îți recomand să ai inspirație dacă ești părinte de adolescenți sau oricum părinte în general, că tot timpul cred că părinții trebuie să găsească soluții. Iar pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea foarte simplă de altfel: care crezi că este evenimentul săptămânii? Poate se leagă de ceva de școală sau de vacanță, poate se leagă de alte evenimente. O salutăm pe Flavia, care ne-a lăsat primul comentariu la această întrebare, și îl salutăm pe Sorin, care ne-a scris primul mesaj pe WhatsApp 0770 551 926.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Procedrom. Partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizator Made in Cluj, ediție pe care o vom asculta începând cu ora 8. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina! Îți spun și eu de aici, de la Cluj. Noi suntem în plină desfășurare a Festivalului Internațional de Film Transilvania și sigur că da, sunt cât se poate de cucerit de acest festival. Am spus mai de mult și un lucru pe care îl susțin. E festivalul care a schimbat radical Clujul de la prima ediție din 2002. Suntem la o ediție aniversară, ediția cu numărul 25 și tocmai pentru că suntem în plin TIF, în plină desfășurare a Festivalului Internațional de Film Transilvania, l-am invitat alături de noi pe Ioan Maxim, directorul de comunicare al TIF, să ne vorbească mai mult despre această ediție și despre evenimentele care se întâmplă, despre filmele care, sigur că da, au fost recomandate de specialiștii festivalului pentru publicul larg. Imediat după ora 11 o să stăm de vorbă pe acest subiect și invit pe clujeni și nu doar pe clujeni, aproape de noi, să vorbim mai mult despre cel mai important festival de film din sud-estul Europei, care se întâmplă în România, în Transilvania, la Cluj. Pe de altă parte, o să vorbim și despre sănătate, pentru că astăzi e marți și așa cum se întâmplă marțea după ora 9, mai devreme decât dialogul pe care îl avem cu Ioan Maxim, dialogul pe care îl avem despre TIF, deci imediat după știrile de ora 9 stăm de vorbă cu doctorul Mihai Sârbu pentru a dezbate sau pentru a afla, de fapt, lucruri care țin de sănătatea dinților, de sănătatea orală, de lucruri care ne fac să avem o condiție și o stare de spirit mult mai bună. Evident, discutăm și despre actualitate, despre lucrurile care contează în acest moment pentru comunitatea noastră. Îi mai țin la curent pe ascultătorii noștri cu ce se întâmplă la Campionatul Mondial de Fotbal. Ei mai îmi trimit date, informații. E o comunitate care s-a dezvoltat și care, hai să spunem, prinde rădăcini tot mai serioase aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Îmi place să cred că e platforma în care discutăm despre toate lucrurile frumoase pe care le are Clujul și nu numai. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina?
3: Mulțumesc! Așteptăm cu nerăbdare așadar această ediție și această ediție de Made in Cluj, dar toate edițiile de Made in by Radio Transilvania, ce vor începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
4: Simți muzica,
2: simți diferența.
5: Ce-i-o?

0: Noaptea.
1: 7 și 40 de minute, bună dimineața, în perioada tifului, într-adevăr. Astăzi se va vorbi mai mult, poate, despre tif, nu numai în matinal, ci și în următoarea ediție Made in Cluj, așa cum spunea mai devreme colegul Ciprian. Dar apropo de tif, câteva mici recomandări, programul este foarte încărcat, chiar poți să găsești orice categorie de film, una să fie pe gustul tău, sigur va fi, urmărește programul acesta și selectează ce-ți dorești. Pot să-ți recomand la Cinema Arta, de la ora 22, va fi Hex, care pătrunde în străfundul legendarei subculturi black metal a Norvegiei, da? Și intră filmul acesta cumva pe urmele a trei tinere ce formează trupa Witch Club, fără ca vreuna să știe să cânte la instrument. Este o producție Norvegia 2026, de o oră și jumătate, în secțiunea WhatsApp Duck. De asemenea, în Piața Unirii pot să-ți recomand, de la 21:45 de minute, va fi Orașul Interzis. Doi indivizi foarte diferiți se întâlnesc accidental în suburbiile Romei. Unul este fiul unui patron de restaurante care a dispărut recent, celălalt o misterioasă tânără care a sosit din China ca să-și caute sora dispărută. Și curând întreaga lume, interlopa Romei li se va pune în cale. O să vezi mai departe ce se întâmplă. E o producție Italia 2025 de peste 2 ore, dar foarte interesantă și incitantă. Pot să-ți recomand și concertul de la Muzeul de Artă din această seară, Diximus and the Space Nebula, care e o trupă de jazz modern din Cluj, formată din Oscar Ungvari, Diximus, Laszlo Sándor și Frankie Erci. Va fi de asemenea o atmosferă foarte specială. Dar mai avem câteva recomandări, chiar de fapt o recomandare specială vine din partea directorului festivalului, Tudor Giurgiu.
2: Avem în programul festivalului, pe lângă film și alte evenimente conexe, amintesc în primul rând spectacolul de dans Note Morricone, pe care vi-l recomand, cum mi se pare, la fel cum a fost Amadeus anul trecut, probabil evenimentul far al festivalului la fel va fi și Note Morricone, compania de ballet, Marcos Morau, un coreograf important al zilelor noastre, va fi filmat seara pe 16 iunie la Teatrul Național.
1: Astăzi, așadar, acest spectacol grandios de dans pe muzica lui Ennio Morricone la Teatrul Național din Cluj, în cazul în care încă nu ți-ai definitivat programul, poate îl incluzi în agenda ta.
3: Toate radiourile sunt la fel.
4: La fel.
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Diferit.
3: Simți muzica.
4: Simți.

7:48, suntem într-o dimineață cu diverse vești și sub formă de chestii de școală, de vacanță, de film, dar și de construcții, lucrările pe cele 4 loturi ale autostrăzii Sibiu-Făgăraș, care va avea o lungime totală de 68 de kilometri, sunt în plină desfășurare. Chiar au fost anunțate recent faptul că stadiul fizic al proiectului diferă de la o zonă la alta, dar întregul proiect costă 6,5 miliarde, banii asigurați din fonduri europene nerambursabile, iar termenul final de finalizare este anul 2028. Toate cele 4 secțiuni sunt construite de același antreprenor, să sperăm că e o chestie de bun augur. Conform datelor pe care le-am văzut pe Mediafax, primul lot între Băița și Avrig e realizat în proporție de 12,4%. Lucrează 400 de muncitori cu aproape 150 de utilaje și s-a început construcția celor 26 de structuri din planul întreg. Pe lotul al doilea, de la Avrig până la Arpașul de Jos, progresul e un pic mai mare. Ajungem la 36,7% dacă e să fim foarte minuțioși. Pe lotul acesta, așadar, sunt mobilizați undeva la 500 de muncitori care se ocupă de terasamente, de mutarea utilităților publice și, de asemenea, de un centru de întreținere. Și cea mai avansată porțiune este lotul 3, între Arpașul de Jos și Sâmbăta de Sus, unde lucrările au ajuns la 38%. Pe acest tronson s-au început deja 2 noduri rutiere și s-au finalizat toate coloanele, mă rog, care sunt necesare pentru structuri. Structurile sunt număr de 28. În cele din urmă, pe ultimul lot, care face legătura cu Făgăraș, stadiul fizic este de 13,13%. Superstițioși să se abțină. Muncitorii au terminat acolo curățarea terenului, se concentrează acum pe săpături și pe turnarea pilonilor pentru poduri. Despre construcțiile de drumuri și autostrăzi, oricum povestim destul de des și colega Agia Crăciun are noutăți pe care le aflăm în jurnalele de știri. Suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață, zic eu să fim cu optimism, pentru că până la urmă toate se rezolvă într-un fel sau altul, doar că există într-adevăr momente în care ne întrebăm ce să facem acum sau ce e de făcut acum. Să ne gândim.

0: Știm la faptul că, într-un fel, cum era o vorbă, nu? Niciodată n-a fost să nu fie cumva. Iar în cazul în care ai auzit deja vorba asta, cu siguranță o regăsești în minte uneori. Astăzi avem program încărcat de filme, avem program probabil încărcat și la școală, dacă ai prichindei pe care îi urmărești, nu, în ultima săptămână de școală. Pe pagina de Facebook te aștept pe această dimineață. Avem întrebarea legată de evenimentul săptămânii. Care crezi tu că este evenimentul săptămânii, indiferent de domeniul în care s-ar afla acest eveniment? Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor.

date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Transilvania.
1: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de Ministrul Interimar al Economiei și Turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre actualitate, despre lucrurile importante care se întâmplă pe parcursul acestei zile, despre informațiile momentului, despre actualitate cotidian și ca de fiecare dată vă invit și pe voi să veniți cu propunerile și sugestiile pe care le aveți în gând. Multe dintre propunerile voastre au fost aici subiect de dezbatere în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

noi din Cluj la Radio Transilvania, pentru că e marți, avem și rubrica noastră de sănătate în care vorbim despre sănătatea dinților, sănătatea orală. Doctorul Mihai Sârbu va fi alături de mine imediat după știrile de ora 9 pentru a comenta mai pe larg lucruri care țin de sănătatea noastră. Am mai spus lucrul acesta, de sănătatea dinților ține sănătatea generală a persoanei, a individului, fapt pentru care trebuie să ținem cont de toate aceste recomandări pe care ni le face specialistul. Vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania, imediat după ora 9. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteuză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 de lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
8: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
9: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă spun că astăzi avem o agendă plină aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că sunt mai multe subiecte pe care vreau să le comentăm. Unul dintre ele și mai mulți invitați pe care îi avem astăzi, pentru că suntem în plină desfășurare TIFF, a Festivalului Internațional de Film Transilvania, m-am gândit, iată, să avem și opinia, părerea oamenilor care organizează TIFF-ul. Și Ioan Maxim, directorul de comunicare al festivalului, va fi alături de noi imediat după ora 11 pentru a comenta mai pe larg ceea ce se întâmplă la TIFF, poate pentru a primi sugestii, recomandări de filme. Oricum, vă spuneam, mie mi se pare că TIFF-ul a schimbat radical Clujul din 2002. Suntem la 25-a ediție, o ediție aniversară, ediția TIFF 2026. Cât de repede a trecut timpul și cât de mult s-a transformat Clujul în această perioadă, în acest sfert de veac. Sunt filme despre care o să ne vorbească probabil invitatul nostru. Poate aveți și voi recomandările voastre pe care le aștept cu mare drag. Dacă nu, pe parcursul intervențiilor ulterioare sau pe parcursul edițiilor viitoare vin și eu cu date noi sau cu recomandări noi de filme. Merg astăzi la un film, o să vă vorbesc mai multe în ediția de mâine. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să discutăm despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 16 iunie, în 1462 pe 16 iunie. Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane. Nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta, provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă. Trupele lui Vlad Țepeș s-au retras apoi la nord de Târgoviște. În 1599 pe 16 iunie, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1963, pe 16 iunie, a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. În 1991, pe 16 iunie, a fost inaugurat al doilea pod de flori. În 1995, pe 16 iunie, un măslin adus din Israel și oferit Papei Ioan Paul al II-lea a fost plantat în grădina Vaticanului pentru a marca prima aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între Sfântul Scaun și statul evreu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: We used to

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar. Vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați se vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această zonă în Tujă rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Hurea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumul de asumblare, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: FM,
4: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Transilvania. Pică!

0: E băi din Cluj la Radio Transilvania, pentru că îmi place mereu să vorbesc despre cărți. Vreau să vă spun care au fost cele mai vândute cărți la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care s-a întâmplat în acest an zilele trecute. Astfel, cartea Noul Ghid al Nesimțitului după 20 de ani, scrisă de Radu Paraschivescu, a fost cea mai vândută din portofoliul editurii Humanitas, în timp ce Polirom a vândut cel mai bine volumul Sunt fluvii în cer, scris de Elif Shafak. Cartea Gutenberg 42B, Biblia pierdută de Igor Berglar, a fost preferată vizitatorilor de la standul editurii Litera, în timp ce Scrisoare către Augustin de Lucian Croitoru a fost cea mai vândută operă la Curtea Veche. Între timp, editura Paladin a vândut cel mai bine romanul Dexter, Prada Umbrelor, de Jeff Lindsay, scrie news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Sunt de My Gin Made in Cluj, vreau să vorbim și despre carte, pentru că Cartea Triunghiul Puterii, reechilibrarea noii ordini mondiale, scrisă de președintele finlandez Alexander Stubb, a fost cea mai cumpărată carte de la librăria disponibilă la conferința de securitate de la München. Pe locul 2 s-a clasat cartea Autocrații versus Democrații, China, Rusia, America și noua dezordine globală, scrisă de fostul ambasador american Michael McFaul, în timp ce podiumul a fost completat de Speranța în acțiune, memorii despre curajul de a conduce, carte scrisă de politiciana finlandeză Sanna Marin, scrie news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Și peste 30.000 de firme au dispărut în primele 4 luni din anul 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de casier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania să vorbim puțin și despre carte. Vânzările lunare de cărți din Marea Britanie au scăzut în aprilie 2026 la cel mai mic nivel după anul 1983. Datele au fost furnizate în cadrul studiului lunar realizat de Confederation of British Industry, care a acordat un scor general de -68 în aprilie 2026, comparativ cu -52 în martie. Clasamentul are la bază datele furnizate de edituri, iar 77% dintre acestea au raportat scăderi de vânzări în aprilie 2026, comparativ cu luna similară a anului trecut. În schimb, doar 9% dintre edituri au înregistrat creșteri de vânzări, potrivit Reuters, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E băi, din Cluj la Radio Transilvania vreau să vă vorbesc și despre un eveniment care se întâmplă la finele lunii iunie, mai cu seamă pentru cei care iubesc muntele și vor să-și ducă copiii în natură. Astfel, la finalul lui iunie 2026, stațiunea Vârtop din județul Bihor va deveni locul unde bucuria copilăriei plin de viață, Vârtop Festival, lumea copiilor, promite două zile pline de energie, activități interactive, momente speciale dedicate copiilor și familiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie, într-un decor spectaculos de munte, unde participanții vor putea combina distracția cu aerul curat și cu frumusețea peisajelor din Apusenie. Festivalul este organizat ca o adevărată sărbătoare a copilăriei, având ca scop promovarea mișcării în aer liber, a spiritului de echipă, a prieteniei. Organizatorii pregătesc activități pentru toate vârstele. Printre principalele atracții se numără tobogane gonflabile, activități de airsoft, competiții de mini-fotbal, vânătoare de comori, multe alte surprize și jocuri interactive. Programul festivalului este 27 iunie între orele 10 și 23 și 28 iunie între orele 10 și 18. O să descoperiți mai multe pe, sigur că da, portalul Asociației pentru Dezvoltarea Vârtopului, care este organizator, dar găsiți mai multe elemente și pe pagina pusentransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Un număr de 30.670 de firme a fost radiate la nivel național în primele 4 luni din anul 2026, cu peste 6% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în București, respectiv 5.325, dar și în județele Cluj, Timiș, Constanța, Bihor, Ilfov și Iași. La polul opus, cele mai puține radiere au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Călăraș. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, activități profesionale, științifice și tehnice, dar și agricultură, silvicultură și pescuit. Doar în luna aprilie au fost consemnate peste 9.800 de radieri de firme, cele mai multe în București, Constanța, Cluj, Brașov și Timiș. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei și turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau doar să vă vorbesc și de faptul că turiștii din Glăvoi, Padiș și ciobanii din zonă sunt alarmați de prezența urșilor. E o prezență tot mai frecventă a urșilor în zona turistică a apuseninilor Glăvoi, Padiș, una dintre cele mai căutate destinații turistice din munții Apuseni. Acolo prezența lor provoacă îngrijorare în rândul turiștilor, al localnicilor. Ciobanii din zonă spun că animalele sălbatice au fost observate în repetate rânduri. Oamenii se tem că situația ar putea scăpa de sub control și o postare pe Facebook a unei persoane care merge des în zonă și care spuneau că toți ciobanii sunt speriați și au în dotare spray anti-urs. E puțină lume din cauza urșilor care au apărut în zonă. Așadar, cred că e timpul să discutăm mai deschis despre ce se întâmplă. Eu știam de pildă că în zona Bucegilor e destul de complicat să mergi în drumeții. Nu credeam că o să ajungem și în Apuseni să vorbim de aceeași realitate. O să revin asupra acestui subiect cu detalii noi, dar și cu, hai să spunem, o documentare mult mai amplă și cu, de ce nu, cu măcar cu niște întrebări pentru cei care ar putea să vină cu soluții la o astfel de problemă destul de mare. E neplăcut să nu mai ai sentimentul de siguranță pe un traseu turistic montan și sigur că da, nu mai vorbesc de situațiile în care îți vine animalul în bătătura casei, acolo e și mai delicată treaba. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

și la Radio Transilvania. Mă gândeam dincolo de subiectul pe care l-am abordat astăzi și la actualitatea legată de prezența tot mai mare a urșilor de localități nu doar rurale, ci urbane. Adică nu mai e vorba doar de zona de munte. Am văzut urși în câmpie, în zona de șes. Vin înspre gospodăriile oamenilor. Sigur, sunt zonele în România foarte afectate, dar în Cluj, în ultima perioadă, am văzut numeroși urși sau au fost semnalați numeroși urși aproape de gospodărie, au fost semnalate atacuri, din păcate. Am scris și eu o analiză, un editorial pe apusentransilvania.ro despre această situație, intitulat România sub asediul urșilor, când nu doar muntele nu mai e sigur pentru oameni, pe care vă invit, iată, să-l citiți și să vă spuneți părerea. Probabil că într-una din zile și dezbatem subiectul mai pe larg, pentru că aș spune că, așa cum evocam și în material, există o ruptură tot mai mare între percepția urbană și realitatea din comunitățile afectate, pentru că e ușor să vorbești de protejarea totală a ursului din confortul unui apartament de la etajul 10 dintr-un mare oraș, unde singurul contact cu fauna sălbatică este un documentar pe internet sau teleenciclopedia la postul public. Dar pentru oamenii care trăiesc în zone suprapopulate de urși, problema este una zilnică și concretă: frică, pagube, nesiguranță. Pe care de consecință, aici eu cred că România nu trebuie să aleagă între oameni și animale, dar nici nu poate accepta ca oamenii să trăiască permanent cu frica de a ieși din casă sau de a merge pe munte. Cred că trebuie să vorbim despre o realitate care există și care cere soluții astăzi. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
9: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Haide!
11: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
12: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
13: Toate radiourile dau aceeași muzică.
14: Muzică?
13: Radio Transilvania este diferit.
14: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Consumul privat, cel care este cel mai bine reprezentat de vânzările cu amănuntul, a scăzut în aprilie cu minus 6,3% față de aceeași lună anului trecut și cu minus 2,6% față de luna precedentă, serie ajustată sezonier și numărul zilelor lucrătoare, marcând cea de-a noua contracție lunară consecutivă. De remarcat că în aprilie s-a sărbătorit Paștele, ceea ce în mod normal ar fi trebuit să-i facă pe români să cheltuie mai mult, nu mai puțin. Pentru martie se a revizuit în jos vânzările cu amănuntul, scăderea anuală fiind de minus 3,8% față de minus 3,2% cât anunțase inițial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania pentru prima dată de la redresarea transportului aerian european după pandemia de COVID-19. Traficul de pasageri a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă anului trecut. Numărul pasagerilor din rețeaua aeroportuară europeană a scăzut cu -0.7% în aprilie 2026 față de aceeași lună anului trecut, potrivit Organismului European de Comerț Aeroportuar, ACEuro. Grupul afirmă că, deși marginal, declinul marchează o etapă importantă, scrie Euronews. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07

0: modern și prietenos.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
2: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: este nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Radio

0: 11 și 9 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și vă invit să discutăm despre TIF, ediția 25, ediția aniversară. Mă gândesc cum au trecut acești ani, pentru că îmi aduc aminte și de prima ediție TIF și uite că s-au scurs 25 de debuturi de vară cu Festivalul Internațional de Film Transilvania aici la Cluj. Îi mulțumesc lui Ioan Maxim, directorul de comunicare al TIF, pentru prezența alături de noi la Radio Transilvania. Domnule Maxim, mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la ceea ce înseamnă 25 de ani, o ediție aniversară. Cum arată până acum Festivalul Internațional de Film Transilvania?
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Suntem la mijlocul festivalului, deci putem să ne uităm așa la primele zile și mă bucur să spun că suntem pe plus, în sensul că comparat cu anul trecut, pe vremea asta avem o creștere la numărul de spectatori care au umplut sălile de cinema de vineri începând. E o ediție aniversară, sunt 25 de ediții de TIF în care am încercat să ne uităm și în urmă. Dacă ați văzut poate campania noastră de comunicare și afișul care e o trimitere la anul 2002, când în Cluj erau acele bănci tricolore.
0: Corect.
1: Spotul ediției este dedicat publicului, am căutat foarte mult în arhive să vedem cum au fost acești ani privind în urmă, dar evident că nu rămânem doar privind în urmă, ne uităm și înainte și TIF-ul, pe lângă filme care au fost lansate poate acum 25 de ani, retrospective, aduce de fiecare dată în Cluj și pe marile ecrane și foarte multe filme noi, foarte mulți regizori debutanți din toată lumea și să nu uităm de filmele românești care au premiera la Cluj și după aia de multe ori ajung și în foarte multe alte festivaluri internaționale. E o ediție plină din toate punctele de vedere.
0: Da, pentru că ați vorbit iată de, hai să spunem, niște impresii retro legate de prima ediție, cum a venit această idee?
1: E firesc cumva să ne uităm în momente din astea aniversare, dacă vreți, e un sfert de secol, dacă ar fi să calculăm așa în ani, cred că e firesc să ne uităm în spate și noi am început să vă dați seama. Primele ediții TIF, ce înseamnă imaginile din primele ediții TIF, erau filmate pe casetă în 2002, 2003, 2004. A fost un proces în primul rând de digitalizare a acestor imagini, dar am reușit și le-am digitalizat pe toate, le-am organizat în arhive. A fost o muncă de aproape un an ca să scoatem și imaginile care au fost folosite în spot și o parte din imaginile pe care noi le-am dat pe conturile noastre de social media. La deschidere am pus un making off al primei ediții TIF. Sunt multe, multe, multe amintiri și care cred că arată foarte mult și o evoluție a orașului Cluj, da? Pentru că TIF-ul se întâmplă cam în aceleași, mă rog, în prima ediție au fost două cinematografe, acum sunt 15 spații în care se întâmplă TIF-ul, dar încă Republica, mă rog, Florin Piersic, Cinema Victoria au fost și la început și iată, putem să vedem cum s-au schimbat și orașul și cinematografele și publicul de-a lungul anilor și ce e tot așa o chestie, o sincronicitate. Anul ăsta s-a dat în secțiunea 25 Years Later și filmul Pianista al lui Haneke, care a fost și la prima ediție TIF și amuzant că a stârnit la fel de multe reacții controversate și contrariate astăzi, la fel ca acum 25 de ani. Deci e un moment prielnic să ne uităm și în spate, dar eu zic că e prielnic să ne uităm foarte mult și înainte.
0: De aici m-aș gândi, pentru că vorbeați, iată, au fost două săli de cinematograf la prima ediție TIF în 2002 și clar, e o schimbare radicală a orașul, eu spun de fiecare dată, e festivalul care a marcat semnificativ Clujul, pentru că din 2002 Clujul s-a schimbat absolut radical. Dar și treptat așa, de la ediție la ediție, de la o ediție a TIF-ului. Cum a venit ideea de a merge și în spații neconvenționale? Eu mărturisesc că am ajuns, de pildă, cu ani în urmă, în cum îi spune, la USAMV acolo în da. Spațiul lor de activitate, dar am văzut și alte zone. Erau, de pildă, Palatul Urania, am fost acum câțiva ani. Pe urmă, Bonțida, ați readus-o la viață și alte locuri din Cluj, știu că era undeva la terenul, dacă nu mă înșel, s-au întâmplat evenimente și acolo în trecut. Cum a venit, nu știu, ideea asta de a descoperi niște spații informale pe care le descoperă clujenii la rândul lor, neștiind foarte multe despre ele?
1: Cel mai tot timpul când mă gândesc pe unde a mai fost TIF-ul, chiar înainte să lucrez eu sunt parte din echipa TIF de 5 ani, dar evident că știu pe unde a mai fost TIF-ul înainte și cel mai tare mi se pare că a fost la un moment dat o proiecție pe autostradă, care nu era încă gata și s-a pus un ecran acolo și a fost o seară de film. Cred că asta e foarte parte din identitatea TIF-ului, găsirea, redescoperirea sau a da în folosință un spațiu care evident nu e un spațiu de vizionat filme în scopul acesta și TIF a încercat mereu să creeze evenimente în jurul filmelor și cred că asta iese foarte bine și datorită echipei de producție TIF care se ocupă la propriu de instalarea ecranului, calibrarea sunetului, proiecțiile, organizarea la fața locului. E o echipă micuță, dar care pune foarte mult suflet și e foarte profesionistă și se mișcă foarte repede și s-a specializat într-adevăr în asta odată cu TIF-ul. Sunt oameni care au învățat să facă genul ăsta de evenimente datorită TIF-ului și care lucrează de foarte mulți ani în TIF și pe lângă cinematografele clujoare, comparat cu alte orașe și din Transilvania și chiar și cu București, dacă mă întrebați, are o rețea de cinematografe independente în centru care permit, e o infrastructură care permite desfășurarea unui astfel de festival cu atât de multe proiecții și filme în fiecare zi, dar pentru marile momente, cum e Piața Unirii, nu e cel mai mare cinematograf outdoor din țară în timpul TIF-ului, nu știu dacă nu din partea asta de Europa, că la deschidere am avut 3500 de oameni. Am încercat tot timpul, da, și TIF-ul a încercat tot timpul să descopere și asta e o treabă care funcționează tot anul, adică ideile sunt găsite, recirculate, poate anul ăsta ne vine o idee care nu poate fi pusă în practică, dar ideile nu sunt uitate, sunt puse cumva în sertar și rediscutate în fiecare an, unde putem să mergem, ce evenimente mai putem să facem și ce spații frumoase din Cluj sau de lângă Cluj pot fi activate, măcar pentru o seară în scopul vizionării unui film și tot ce se întâmplă în jurul acestui eveniment.
0: Eu, Maxim, vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt practic două jingle-uri în povestea noastră. 13 secunde și revenim.
2: Asculți Made in Cluj!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
0: Acasă în Transilvania discutăm despre Festivalul Internațional de Film Transilvania. Ioan Maxim, director de comunicare TIF, e alături de noi astăzi aici în emisiune. Vorbeați, iată, de transformarea și a festivalului și a orașului. Practic, nu știu, astăzi ca platformă, aș fi foarte curios, mi-aduc aminte că aveam la prima ediție sau la a doua colegi care, nu neapărat la prima, cred că la a doua și la a treia colegi care erau în zona de voluntariat a festivalului. Cât de, nu știu, cât de mare e infrastructura celor care lucrează astăzi pentru o ediție TIF?
1: E enormă și voluntarii, mă bucur că i-ați adus în discuție, pentru că voluntarii sunt așa, nu știu, backbone, cum se spune în engleză, e o structură și sunt esențial pentru buna desfășurare a festivalului. Sunt în jur de 300 de voluntari care lucrează în TIF și undeva la 200 de oameni care coordonează diferitele activități și mulți dintre cei care au început ca voluntari în TIF, după aia au trecut pe partea cealaltă. Chiar managerul festivalului, Cristian Hordilă, a început ca voluntar în TIF acum peste, nu știu, cred că 15 ani și a trecut prin mai multe departamente și de câțiva ani este cel care conduce festivalul din poziția de manager. Deci TIF-ul oferă genul ăsta de oportunități tinerilor pasionați de film sau de organizare de evenimente să intre de foarte devreme, să vadă cum funcționează din spate un astfel de eveniment, pentru că e ceva, un festival și de muzică și de film, e ceva, e un organism foarte particular, ca să zic așa, și pe care îl poți înțelege cu adevărat modul de funcționare doar făcând parte și lucrând o ediție, două, și văzând cum se construiește genul ăsta de festival. Și cred că sunt și foarte multe momente, adică e un soi de stingere a crizelor într-un astfel de eveniment. La TIFF participă peste 100.000 de oameni, apar mereu diferite provocări pe care echipa specializată în atâția ani, cred că le descurcă cu brio. Reîntorcându-ne la voluntari, ei vin an de an, unii de ani de zile, 5-6 ani, dar avem foarte mulți tineri care vin pentru prima dată la TIFF prin poziția asta de voluntariat. Deci echipa poate mai puțin văzută în fața camerelor sau în fața publicului este cea care ține acest festival și nu s-ar putea fără ea, nici voluntari, nici echipa care se activează în timpul festivalului. Suntem câteva sute, dar comunicăm foarte bine între noi și ne coordonăm foarte bine.
0: Da, chiar e motivațională, ca să spun așa, povestea lui Cristian Hurdila. A și fost o dată la noi aici, ne-a povestit traseul și acest itinerariu, ca să-i spunem, profesional în cadrul TIFF. Dar vreau să vă întreb, la ce surprize să ne așteptăm sau la ce lucruri interesante? Noi, de obicei, în prima zi de TIFF e deja așa o regulă. Dăm recomandările lui Mihail Kirilov și, în general, lumea ascultă de... Eu, cel puțin, la parte din filmele recomandate merg. Aveți să ne dați recomandări suplimentare sau să ne spuneți de evenimente care merită să nu le aratăm?
1: Și eu ascult tot timpul de Kiri, el e directorul artistic al festivalului și Kiri are un overview extraordinar, are o echipă evident de selecție, sunt peste 200, ca să ajungă la cele 200 și un pic de filme care se văd pe marele ecrane, echipa lui Kiri cred că vede mii de filme, adică asta e o selecție foarte amplă. Suntem chiar la mijlocul festivalului, am avut o deschidere extraordinară, a fost Nadia Comăneci în piață, 3500 de oameni, în primul weekend sălile au fost pline și acum ne pregătim așa venirea echipelor de filme românești, încep zilele filmului românesc de mâine, mâine este și ziua maghiară, o să vină foarte mulți invitați din Ungaria care o să-și prezinte filmele, e foarte mult cinema contemporan maghiar care se vede la TIFF cam fiecare an și vin vedetele, au venit de fapt de ieri, a venit Aidan Gillen, e unul dintre cei mai așteptați invitați de anul acesta, e un actor irlandez pe care lumea îl știe din cel mai de succes serial făcut cred că vreodată, din Game of Thrones, dar și din Peaky Blinders. El face parte din juriu competiției oficiale, deci are foarte multă treabă la TIFF ediția asta, dar a găsit timp în program, astăzi seară se va întâlni cu publicul la Q&A după ce își prezintă cel mai nou film în care a jucat, un film care se numește Gorky Resort și în weekend va avea un masterclass cu intrare liberă în limita locurilor disponibile. E doar unul dintre invitați, o așteptăm și pe Ornella Muti să sosească la Cluj, e legendară, aș spune, actriță italiană, chiar ne-am uitat ieri că îi pregătim așa pentru gala de închidere unde va primi un premiu de excelență. Îi pregătim un video, evident, și am trecut ieri cu monteurii prin foarte multe dintre filmele ei și foarte multe dintre rolurile ei și, într-adevăr, e un star de cinema european foarte rar și cred că se va bucura foarte multă lume, o așteptăm și pe ea, o să vină, cred că chiar mâine, în festival, dar și, cum spuneam, filmele românești. Avem cineconcertele, astăzi seara avem Note Morricone, mai sunt doar câteva bilete, e un show de dans extraordinar din Italia pe muzica lui Ennio Morricone, concertele de la Muzeul de Artă, sunt concerte pe strada Universității în fiecare zi și foarte multe sold-out-uri, deci sfatul sfatul meu este pentru cei care vin în weekend, pentru că de obicei ultimul weekend e cel mai aglomerat, să-și cumpere bilete de pe acum, că sunt deja multe, multe sold-out-uri, sunt și câteva filme surpriză, ca în fiecare an, pe care o să le anunțăm doar cu o zi înainte, dar mă bucur că TIFU are un public atât de fidel și atât de cunoscător și de inteligent, că și filmele surpriză sunt aproape sold out, deși nu știe lumea ce filme vor fi. Adică se pot cumpăra bilete în blind, ca să zic așa, în orb, pentru că publicul din Cluj are încredere în selecția de la TIFF. Deci mai avem câteva zile pline, pline, pline ochi de filme și de evenimente.
0: Eu, Maxim, mulțumesc mult pentru prezență și pentru timp, pentru disponibilitatea de a fi alături de ascultătorii Radio Transilvania și de a ne face, iată, această imagine despre ediția 25-a a TIFF-ului, care, așa cum spuneați, este doar la jumătate, avem încă zile pline la TIFF aici în Cluj. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex clasa A 1200 de rotații pe minut la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Olturii au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau doar să vă vorbesc și de faptul că turiștii din Glăvoi, Padiș și ciobanii din zonă sunt alarmați de prezența urșilor. E o prezență tot mai frecventă a urșilor în zona turistică a apuseninilor. Glăvoi, Padiș, una dintre cele mai căutate destinații turistice din munții Apuseni. Acolo prezența lor provoacă îngrijorare în rândul turiștilor, al localnicilor. Ciobanii din zonă spun că animalele sălbatice au fost observate în repetate rânduri. Oamenii se tem că situația ar putea scăpa de sub control. Și o postare pe Facebook a unei persoane care merge des în zonă și care spuneau că toți ciobanii sunt speriați și au în dotare spray anti-urs. E puțină lume din cauza urșilor care au apărut în zonă. Așadar, cred că e timpul să discutăm mai deschis despre ce se întâmplă. Eu știam, de pildă, că în zona Bucegilor e destul de complicat să mergi în drumeții. Nu credeam că o să ajungem și în Apuseni să vorbim de aceeași realitate. O să revin asupra acestui subiect cu detalii noi, dar și cu, hai să spunem, o documentare mult mai amplă și cu, de ce nu, cu măcar cu niște întrebări pentru cei care ar putea să vină cu soluții la o astfel de problemă destul de mare. E neplăcut să nu mai ai sentimentul de siguranță pe un traseu turistic montan și sigur că da, nu mai vorbesc de situațiile în care îți vine animalul în bătătura casei, acolo e și mai delicată treaba. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ibei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că îmi place mereu să vorbesc despre cărți. Vreau să vă spun care au fost cele mai vândute cărți la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care s-a întâmplat în acest an, zilele trecute. Astfel, cartea Noul Ghid al Nesimțitului, după 20 de ani, scrisă de Radu Paraschivescu, a fost cea mai vândută din portofoliul editurii Humanitas, în timp ce Polirom a vândut cel mai bine volumul Sunt fluvii în cer, scris de Elif Shafak. Cartea Gutenberg 42B, Biblia pierdută, de Igor Berglar, a fost preferată vizitatorilor de la standul editurii Litera, în timp ce Scrisoare către Augustin, de Lucian Croitoru, a fost cea mai vândută operă la Curtea Veche. Între timp, editura Paladin a vândut cel mai bine romanul Dexter, Prada Umbrelor, de Jeff Lindsay, scrie news.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj, la Radio Transilvania, aș vrea să discutăm despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 16 iunie, în 1462 pe 16 iunie, Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane, nu se cunoaște numele localității unde s-a petrecut lupta, provocând mari pierderi inamicului și o mare debandadă, trupele lui Vlad Țepeș s-au retras apoi la nord de Târgoviște. În 1599 pe 16 iunie, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1963, pe 16 iunie, a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereskova, prima femeie cosmonaut. În 1991, pe 16 iunie, a fost inaugurat al doilea pot de flori. În 1995, pe 16 iunie, un măslin adus din Israel și oferit Papei Ioan Paul al II-lea a fost plantat în grădina Vaticanului pentru a marca prima aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între Sfântul Scaun și statul evreu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 072 10.

0: și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor.

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei și turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Acea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte. Ai friteuză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W la doar 185,70 de lei și cuptor cu microunde cu grill Miria 20 litri, putere 700W la doar 263,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de casier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei și turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Catch You de la Silo Green, Vin și Vescan cu Andrei Bănuță, cu Old Friend pe debut de 15. Le dăm deci chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: povesti puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Please don't go over W și TikTok de la Kisha sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbi sop că sunt eu alături de voi în FM și azi bun undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

Jumped Head, am ascultat de Olivia Rodrigo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix departe de Abuz cu Cabron, Smiley și Puia pe frecvență, mai apoi vin și Sonic cu Sky, super hit al anului 2000, Norbisop că sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu For Life de la Kygo, Zach Abel și Nile Rodgers. Vine și Celine Dion cu I Do For Night pe debut de 16. Redăm pe interacțiune, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga 2 va începe pe data de 1 august, Liga 3 pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat amin.

0: publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor.

0: potrivite nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Hai, de la Lighthouse Family și Zudra Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Morbisop, că sunt eu alături de voi și pe mai departe aici în Trafic. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trenci. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Stay Love de la Luis Capaldi și Show Me Love de la Robin S. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri de aici de acasă, de la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei și turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
4: Meteo. Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Love Generation de la Bob Sinclair și Gary Mastopine. Vine și Raluca cu Queen in Puerto Rico pe debut de 17. Credem că e chiar un audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: La urmarea implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă de către Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene și a Municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară, cel puțin, a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge în Cluj-Napoca pe 17 iunie în magazinul Brâncuș 2, între orele 8 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. Detalii pe mega-image.ro.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ulala de la Rod Stewart și Wherever You Go de la The Calling sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

promul de la Lady Gaga și Doki am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Prin fix Shut Up and Dance de la Sufjan the Giants și Parla con me de la Eros Ramazzotti v-am pregătit spre ascultare. Dormisoptul sunt eu alături de voi și după 18 rămâneți aici. Shut up!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte

0: și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident în ceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Snap de la Rosaline. Vine și Bruno Mars cu Grenade pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programare online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, DGASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Over My Shoulder de 96 de la Mike and the Mechanics și Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Survivor. Survivor, într-adevăr, sunt Nicia, l-am ascultat aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun, până fix Loco-Loco de la Gordo și Renier Zumveld și That Don't Impress Me Much de la Shania Twain. V-am pregătit spre ascultare, Norbisopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută, pa, pa, pa.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște.

0: finanțarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariații își pot verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma CNPP. Cazierul judiciar nu mai trebuie prezentat fizic la frontieră în cazul deplasărilor cu minori. Iar Via Transilvanica a devenit primul traseu pedestru de interes național din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Orice salariat din România își poate verifica online vechimea în muncă și stagiul de cotizare prin platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procedura este gratuită și oferă acces rapid la informații precum anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade lipsă din evidențele sistemului public de pensii. Verificarea se face prin crearea unui cont pe portalul CNPP, unde utilizatorii pot consulta stagiile lunare și anuale de cotizare, veniturile raportate și istoricul contribuțiilor pentru pensie. De asemenea, platforma permite descărcarea de rapoarte detaliate și identificarea eventualelor neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de venituri și de contribuțiile achitate. Poliția de frontieră română anunță că în cazul deplasărilor în străinătate cu minori nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Verificarea acestuia se face electronic de către polițiștii de frontieră, direct la momentul controlului, măsură care simplifică formalitățile la trecerea graniței și reduce numărul documentelor necesare. Autoritățile precizează însă că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara minorilor rămân valabile. Este vorba, printre altele, despre declarația de acord a părinților, hotărâri judecătorești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de situații. Totodată, Poliția de Frontieră reamintește că certificatul de cazier judiciar poate fi obținut gratuit online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.gov.ro. Documentele liberate în format electronic sunt semnate digital și au valoare de înscris autentic. Via Transilvanica devine primul traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei și turismului. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii pentru turiști, pentru siguranța lor, dar și reguli clare pentru întreținerea traseului și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care drumul le traversează. Este interzisă distrugerea bornelor și a altor indicatoare care marchează traseul sau blocarea drumului, iar primarii sunt obligați să întrețină și să protejeze infrastructura. Via Transilvanica traversează 107 localități, iar afluxul de turiști aduce importante beneficii economice pentru turismul din aceste zone rurale. Anual, drumul care traversează România de la nord la sud atrage 10.000 de vizitatori, iar numărul lor este în creștere. Proiectul turistic, lansat în urmă cu 8 ani pentru a revigora prin turism satele și comunitățile izolate, depășește 1.600 de kilometri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu 2 trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat

0: din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbările din lanțurile de aprovizionare, care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sábado, 12 de deani. Ales special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii din pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași înainte de pensionare decât în situații strict prevăzute de lege. Comisia Europeană propune măsuri de sprijin financiar pentru fermieri în contextul scumpirii îngrășămintelor. Și au apărut tot mai multe cazuri de înșelăciune în numele ANAF. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii acumulați în pilonul 2 de pensii nu pot fi retrași oricând la cerere înainte de pensionarea pentru limita de vârstă, deși sunt proprietatea fiecărui participant. Sistemul de pensii administrate privat este alimentat din contribuțiile de asigurări sociale, o cotă de 4,75% din veniturile salariale brute fiind direcționată către fondul de pensii ales. Potrivit legislației, retragerea banilor din pilonul 2 e posibilă doar în situații strict prevăzute de lege. Principalele cazuri sunt pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea pentru invaliditate și decesul participantului. În lipsa acestor situații, fondurile nu pot fi retrase pentru nevoi personale, credite sau alte cheltuieli. În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,5 milioane de români. Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin financiar de 540 de milioane de euro pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de perturbări

0: din lanțurile de aprovizionare care au afectat întreg sectorul agricol european. Potrivit executivului comunitar, statele membre vor putea completa fondurile europene cu resurse naționale, astfel încât sprijinul total să poată ajunge până la 1,5 miliarde de euro. Oficialii europeni spun că obiectivul este asigurarea accesului fermierilor la resurse esențiale și stabilizarea costurilor de producție. Pachetul include și modificări în politica agricolă comună, care permit plăți mai rapide și mai flexibile către fermieri. De asemenea, este introdus un mecanism de lichidități pentru situații de criză, iar statele membre vor putea efectua plățile directe către agricultori mai devreme decât în mod obișnuit. În ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de înșelăciune în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și a unor instituții bancare, potrivit Poliției Române. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabilii persoane fizice. Totul începe cu un apel telefonic prin care victima e contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte. Ulterior, victima este contactată de o altă persoană, care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. În cadrul acestei etape se solicită accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau rețele sociale, pentru o autentificare sau introducerea unor date personale sau financiare. Linkurile transmise redirecționează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituții publice. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații.

0: unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar. Vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție. Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se ieftinesc în această săptămână pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională. Au început lucrările la al treilea tunel de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești. Și unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul pe piața muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților au înregistrat o scădere vizibilă în ultimele luni, iar în multe stații din țară benzina a coborât sub pragul de 9 lei pe litru. Și motorina se apropie de acest nivel după ieftiniri de câteva zeci de bani față de săptămâna trecută. Potrivit specialiștilor, evoluția vine pe fondul adaptării pieței internaționale și al unor așteptări privind posibile acorduri geopolitice, inclusiv discuții între Statele Unite și Iran. Analiștii spun însă că nu există o singură explicație clară pentru această tendință, ci mai mulți factori globali care influențează prețul petrolului. Motorina se vinde în prezent cu aproximativ 9 lei și 10 bani pe litru, în timp ce benzina a ajuns în unele stații chiar la 8 lei și 70 de bani sau 8 lei 80 de bani. Constructorii au început lucrările la cel de-al treilea tunel de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești, în timp ce se lucrează simultan la toate cele trei tuneluri din sectorul montan. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%, însă următoarea etapă critică depinde de obținerea acordului de mediu revizuit de la Ministerul Mediului. Pe șantier lucrează peste 560 de muncitori și 155 de utilaje. Secțiunea 2 Boița-Cornetu are o lungime de peste 31 de kilometri și include 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Autostrada Sibiu-Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, vizând conectarea Transilvaniei de Muntenia, printr-un tronson montan care traversează Carpații. Unul dintre tineri români nu-și găsește un loc de muncă. Lipsa de experiență le îngreunează accesul la piața muncii, iar ei spun că le ia și câteva luni să-și găsească un job. Pentru a le face drumul mai ușor, statul încearcă să-i ajute pe absolvenți să-și găsească un job prin consiliere profesională, ajutor financiar sau, dacă e cazul, prin cursuri de reconversie profesională. Absolvenții de gimnaziu, de liceu, de post-liceală sau de facultate se pot înscrie la Agenția Forțelor de Muncă în primele 60 de zile de la data absolvirii, pentru a primi consiliere profesională și ajutor în găsirea unui job. Dacă în primele două luni își găsesc un loc de muncă, vor fi ajutați financiar, vor primi un ajutor de șomaj. Dacă își vor găsi un job, aceștia vor primi o primă de inserție.

0: Astfel, tinerii angajați vor primi o primă de 2000 de lei. În cazul în care nu există un loc de muncă disponibil în domeniul în care un tânăr a studiat, Agenția de Ocupare a Forțelor de Muncă oferă cursuri de reorientare profesională. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: ultimii lor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: out.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.